0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa i čestitam nam svima. Sinoć pobjeda protiv Paname 1-0 i teškom mukom ostali smo u igri za prolazak skupine. Tko je sinoć spava i nije moga gledat, bez brige, imamo mi svu analizu.
3: Tako je, sve ćemo proć, tu smo do 10 sati i danas natanane ćemo, onako imamo dosta bitnih stvari za proć, tako da samo li postanite uz Radio Split. Kolega Edi Urem je tu danas, gura do te desetke i naravno gospodin glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio puno, puno lipih pisama. Krećemo onako lagano uz jednu molitvu za Magdalenu, našeg Olivera, pa ćemo sve onako u laganom ritmu. Dobro jutro.

0: Nadam se da su nam Kaštelani budni, da ih utakmica nije poremetila puno. Ako se ustanu iza 8, dočekat će ih jutro bez vode. Ako ste budni, pripremite zalihe. Ovo vrijedi i za ekipu u Lukšiću, potrošače puta Svetog Lovre od Ostroga, i to neparni brojevi od 37 do 71. Znači, bez vode ste od 8 do 12. Razlog su radovi. Najavili su radnici da u slučaju kiše da će radovi biti odgođeni. Ali kakva kiša, o čemu pričam?
1: Tako je, mislim da takve neke scenarije nećemo dočekat. Naravno, osim ovoga što je Mihajla rekla, samo bi napomenuo ekipi na brojevima iz ulice Pudžnjana 3G i 3H. Danas nećete imati struju od 8.30 do 12.30. Ekipa Elektrodalmacije je i jutros na terenu. Sve drugo više manje, onako, cakum pakum. Ja mislim da se nikome puno jutros ne radi. Svi su računali da će nekako biti uz vatrene i da će pratiti utakmicu, tako da nema puno radova. Znači, Pudžnjana 3G i 3H od 8.30 do 12.30 nema struje, imajte na umu.
0: Ja mislim da se današnji dan treba tretirati kao petak.
1: Definitivno.
0: Pustiti ljude ranije s posla, raditi minimalno, otići na dvije pauze, popiti 4 kave.
1: Tako je. I pijte puno vode, stvarno čeka nas još jedan pakleni dan. Nemojte da vam se pomiša vrućina i ovaj umor i ovo nespavanje, jer ćete već prije podne kloniti dole. Tako da samo mirno izdržat ćemo mi i ovo svjetsko prvenstvo. Mišo Kovač nam je tu za nastavak. Dobra ti večer, mati moja. Ajme da je sva večer, da možemo odmah ići leći.

0: oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Маска се скина, застори падна, кад пьесма утихне и у рекат стане.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aj prvý gutľaj je najsladší.
1: Ostani už kávu do 10 na Rádio Splitu. Michaela Berajca i Luka Matošič.
0: Tvoje sú družstvo.
2: Tu smo. Dobro jutro, ekipa. Nadam se da je dobro da ste uhvatili koju uru sna. Ko nije, izgurajte da na smjenu. Gledajte Ubit oko popodne, jer večeras je opet fešta u Splitu. Točnije na Trsteniku. Ića, pića, glazba uživo, dolazi poznati dvojac da nas raspiva i raspleše. Mislili su organizatori i na najmlađe, tako da je parti za cijelu obitelj. Imamo sve detalje, pa ostanite uz nas.
3: Tako je, otvaramo sat uz Miley Cyrus i Easy Lover. Lipo se opustite i guštajte u danu.

dva momka u dućanu, završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalnome žicaru falilo za pivo, ponija je kanistar i kumeno crivo, isisa je gorivo, ispraznija je

svako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto jema svoje brige. Svoje snove lipe.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože,

moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brzo domaću maticu. He, Rocco, Rocco.

0: Danas, nemoj ti Pero, nemoj ti...
1: Hoćeš da ja? Hoćeš da ja u jajima?
0: Nemoj ti govoriti, nemamo vremena, to bi trebalo do prisuta.
1: Dobro, ajde ti onda, ajde, ajde, ajde.
0: Jaja se to cili, svi znamo, redu spravlja na mali mi junačini. Pogledaj kako ja tečno govorim.
1: Lipo, lipo.
0: E, moj...